0: brasileiro, pravim! Професор Крижа Нидж, катедър е ваш!
1: Need You Tonight е първи сингъл из албума Kick, ки австралийско заседбо INXS лансирал на меднародна глазбена сцена. Е едина щвилка ена в Сдружени държавах Америка, Велики Британия па се съвърстили тик под върх. Авторията фронтмен Майкъл Хатченс и Андрю Феррис, мулти-инструменталист и един от установителя INXS. Складба, озирома демо, е настал в Хонконго, кер ста оба такрат снимала. Сиднио со складба поснели в студио скоре на танко тако, кот е било на демо поснетко. Еноставно, ни било кай за поправляти. З лета 88 INXS, Need You Tonight!